0: Jak praví.
1: Hovoríme o Chorvátsky.
2: Chorvátsky.
3: Dragi slušatelji, često nam javljate o nekom jezičnom problemu koji ste uočili u prolazu kad nam šaljete i fotografiju kao dokaz. Danas ulov i pol. Situaciju znate. Negdje nešto čekate i čekate i čekate. Ako imate mobitel, ne pomaže, već ste i previše buljili u njega pa vam je i to dosadilo.
4: Da bo

reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad. Bar jedna kratko, život je ponovo lak.

cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam je v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

0: si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapale. I tobu dosta.
1: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike.